Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u četvrtak 13. augusta u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusa.

je sve u životu. A kada govorimo o izvještaju iz Bihamka, oni izvještavaju da je na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Također, zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce.

Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U subotu 15. augusta održava se peta regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, cjelodnevna avantura koja spaja prirodu, adrenalin, druženje.